0: granne, hej!
1: Hej och välkommen till språktimmen från UR. Jag heter Isabella Grybe. I dagens språktimme sänder vi program för barn och unga. Och vi börjar med program på romani chib.
2: Det här är UR.
3: Hej, Tavis Bakhtavota, Issa Stavore, välkommen.
4: Nice to get, nice to
3: get. Vad andre?
4: Oh, Sarbushol.
3: Messi.
4: Hello, Messi.
5: Kan jag just tycka sockerel och Jono Michal Stanko som är systemintegrationsspecialist.
6: Det är en baktale, mese med gloria, att du med dig kämpe av vass pechibuchi, andra kado program och just resas man och kämpe länge bucha.
7: Det är mese med Marek, det är just amensa si och Jono perdalek videolänk. Kaj sa nakanik, Jono?
8: Tavin battle tesaste.
7: Tavis vitu.
8: Akana faktisim saka so pano pe poresan de fut, akana kisim ando Helsingborg ando hotelio beshaf. Gade ke dikem palama de recepcia.
7: Dikas dikas.
8: Ando de vuskete na vu but shumo kate te biri sa raste shumo sike.
7: Sar sana jesi ono.
8: Mishto chan mazura alles kado tankai tu mesan ke chisim dur tu mendar ale sai kai dur sum ke chibiri tabo kitane.
7: Ha chares ke kate sanando duho. Nice to kike. Sana mesa.
8: Exact.
6: No, Jono, kam lemaste pushaftu tar sardikes tu pechibuchi, sara charis tu kote?
8: Zuralis taksam sim, faktis te penaftu ke charis ke baro frihetsi ma de muribuchi, a i drago ma jeko dosu sokeravka, ade ke ništo ima ge tu de muribuchi.
6: Tai kam lemaste pushaftu tar tu sanchibuchi, vai ušte sopretai jaspebuchi?
8: Ušte opraje jak tu pasura ke muribuchi.
7: Vin charis i kade?
6: Ja. No, det är lyxigt, na?
7: Lyxigt och lyxigt, det är differenta opinier på kodo. Jono, kan jag simma stötte kere, sasmange pareste penavchirio titlande buchi, taj si kodo system integrations infonjaro projektledare, di kesa kan jag si chilem.
6: Wow, kodo, det lät fancy,
7: ja, na? Ja, ja, fancy taj pares. Pen emanushinge så shunen taj diken, Jono, sås nachil kado?
8: Men det var närmare än här gången.
7: Ja, närmare, men typ, star bilen dabas med latko te penas sås nachil kado.
8: Det är inte lätt när det är lätt, men du roller sig med dig roller. Det är titlar att säga systemintegrationsspecialist
6: och projektledare.
7: Så snart
8: till kodå angående oss att som jag kallar, så var det här med rufna systemer. Kanske kabel, kabel som vi inte har gjort, tekniskt som vi inte har gjort, när jag har gjort det här med a mi su bavle ketane od te biri te glem te den komunikacije ke kes.
7: Te te gindo te reslema zverka, zna te peninka te buči ša čarde mas.
6: Ja či beka či.
7: Ale sar sume ša naftu ke ilan tele panjato klasa. Sar avilan kote te krečos ke penes ke ilan kadi škola. Sar sa zio drom di kotar ke te ke ilan tele injato klasa vika de vari sar kerdan la penav.
8: Ne djele sa ke suča ne čakrom sam. Aj najme ka se vi lungo tradicija školno ta vazgramutni. Kaj mare pure nasle kodi šansa i kodi ti mili je ti pire nam do školi ka, da ki nas manan ne muro ni po varkom, da ka šaj ti klemas, ki vo gelas kada li drome sa. Kenas pe gejmura, vi mi kilos me ksera gejmura, ali vasar kodi di kesa bad vičulas, ki šu ti nosim kam pe kadi rik, ki mage ma interesnu sas, ta čara vsar kadu sa, varkom kerel vare sus ki kontrole sa, kod kadi kap pe televizija varkom, vas vas del bai, puška azi, Sarkadu sa funkcionuje, sarkadu manu sa sino, napevno vitume kadu kerdan. A rodin nas palagaje pala televizija, kaj katara vini gaja.
7: Ande cine altura, tako ni
4: Ale sostar buča zna keral, ki žena, kadu či kerdan ferite la pandemija, kerdan viko da angla kodo, sostar?
3: Ča čez. Kadem bučeva de trin berš fajma, te na maj bud, ki si kuđo de brama. Kelem sama ki mange kadu pasolite pe naftu kuća čez.
4: Sostar? Porta tu gigato
3: posit. Ando kode ke sima me bud fleksibilitet. Sarte pune se for vardags puslet i hop my feder sar tablomas de buchi 8 часура. A kanak mangelel vorta rysning trafika na sik часу ande buchi te dav, ek часу ta vafta pau pau le kado si 10 часу basan de buchi. Но е каде ке кана ситу фамилија, ва и шавора, ва ситу интересе кан тренинго, ва инке хобби варсоско, а ба кодо зурале спареси.
6: Кам ле масионате пошавто так, ке тил ексемпел о дром коте тересес коте кај санаджес, нас каде лет. Кана сас чо мотивахун те е лета, кана нас тук пенас е, кана сас тук е доли до. Сар кере сас те инкрес чо мотивахун, тај плюс кај пене сас ке цинне шавора сас тук ере.
7: Чао, че
8: Но, интересно, пошипеј, кадо со стар, ке бутивар досам дека са ве периоди. Ке, напевно, ви кадо жанен, ке кана тирес, хек скула, ва университет најлетко. Интрего, чири врама се ти шо ве спокоди школа, а има не ба сас фамилија, ме тубе сте ке раби екстра јоб. Каде ке уни ба јора, уни врами сас маге дурале с пари, сај бешо стеле дос маге до, на кај кадо, Ингерла, маке чек варанција најки ко тариш сами што жела, чека до са шанса, ке чи жадо, фери камо што ке рапка до. Но ај, сар кај се опенес екстра пари си ке шавора си ту, але ви шавора дина сме коди зор ке жанос, анда сус ме кадо ке рап, анда кас ме кадо ке рап.
7: Јо на дама гиндо, Ертор Манге, дама гиндо јо кана симас тути кере, кере чи бучи? Чанав данту гиндо ке кана во инженјер, керал бучазиро? Данту гиндо ке
8: кана?
7: На,
8: шопа
7: кадо А сара вилам пекадо, ке ту фери нал кана пандемија сас, ви толмут керлас кери бучи. Сара вилам пекадо.
8: Но кана лим сама сар бучази пекади джела, ке са пашада торој, ај ангуни мастар сас мако до лекидимата, легаженца, коте кај со керос бучи, Панди мури ангуни бучу, му се ке трябва да веам дека аверте ма бути бар, анде дан Маркос имас часто, але анде каки бучи бур така и си има гаме ти теж берш. Коте, ви кото линца ка са пробуите а вима контакту ме ти мала джува, са педата, ви мон си чила ба са педата.
7: Деш берш пенес, то значи деш берш ке дан ке дан?
8: Деш берш ке дан ке дан, јо, ај конферансера, ај шат програмура, са педата ке мај си гуѓал, бај мејл ке рез, мај ти ка... Керес имас дуѓе, сам де получам деко до офица трин, де сам де курко котар мај бута, в концу пенде му решев, како пена в шум. Ме чи требуи та ва пена пе бучи, от еке рам му ре бучи, фели ке са пофало жал подата, јанав ке ленг чиму кен кадо, англа пандемика,
7: нас ленге
8: по вас. Но ке манге по вас сас чаче, со стар ке метра и биште 5 километри андафоро. Јо кој лодман ге бераван и трафикура, лодман ги часу коте и часу палпале. Дуј часу раха сара фери по дром. Но е манге сар кај суѓанес кај пописаре са смал драгој те тренули и те керап че лура каде ке чито жијас те керап кој да се отробују. А инке кере се отробују паша шавура, ба и хабе те ке не свај, кам отробују ли
7: баса. Але насакон јоно ша жалкаош, насакон жалкаош во те пенел кама в кере те пучаје. Сар кердас реакција што шеф?
8: О, пендас маге, ке во писане ми му реше кој каса, ај би лаке ше тоса. Ај пендас ке принципијање најслободо пенел. По атун чипи коли драма са сфери панќе, нека ке нас бучи ке ре, са се барсус ке специја англенинга, чижанав ке чимај нас полке десас, па чибири нас чижанав. Але пенел, деклас пе мане пендас ме дикав са ту ке рез бучи, ај жанав пенел ке дек драма буш ке рез ту бучи, каде ке пенел па мане пенел нај проблемо. Те пенелата проблемо ке варкам пенел ке чи сам пе бучи, час фатун че мек ворбин ман са пендас ма ги каде. Каде ке позволение да сма каде пе ворбаса, Ај керос кера бучи. Кутар кана да се пандемија адре, но атун чин тега усаборе му се ес кера табе. Ај апа джез дикав ке паруджила со атитуд каринка се ве джелура. Кана вика на види, ке ден манюберес ир бил на нерви буча, ај бако те скрипе ке it's okay remotely, distance. Каде ке паруджила с атитуд кана ке угулње, генерално.
4: Але тук жас по тренингу, кеш ќе бараш жас ланду по тренингу? Але кеш ќе тренулис?
3: Но мајцера јок фаран деги джес кај афти жам. Мњу барес ви сапато и курко.
4: Сите мишки стоја, не сар?
3: Мусај, ај сар. Мусај ке уманош на ви пуро, бачи сам терне. Ај ви кај саме ка се бучи кај бешас. Ке тавло ма активно бучи, физично. А тун че бако те си ма варсуско ререл се, на? А батун че кам тривано до курко, дереке. Але каде да ма гиндо бешавин треко джесенца, ек час он дегле сте тренули и кадо мајцара.
4: Але да ма гиндо вика десите жал бут енерхуи, ја не саран да го оджи, ја не сар киси да ви супер фокусира, ја баше нен ту, ја не сар. Најмеру са оману ставел фисис, ќе бучазил. А вика ди паре бучи, да ма гиндо, ја не сар нај беквен твери, ели хе?
3: На, беквен, нај фери, но значи са бут гиндон ке, ой, сар орај е бешолпуски ке рай, ке рал бучи. Αλλά ήταν ασύ και σύ του βάρες ο πάρο, βάει σύ του deadline και μου σε τα βέλα άντρε, δισκόπιν είναι στρες και ούχελσου σαν. Αλλά τον και να έδωσε το κεφίρο ούσιο σε πράγμα και σε μπερσές πισόφω. Με δούρανε το τίκοδο και για ένσκη τρομπούει κοδό τα βέλα κερδό.
4: Αλλά σαν κερδές τρέμβε το κοδό στρες, το κεντό στα μπάτσα ακόμη ζεις.
3: Νο, αλλά αν το κοδό πένα ο τρενίγκο φωσίσνο ζουτή κατώ, διστάνσολες, με φεδέρα τσάρες μπήρεις την κοιντός ατον και Ai, putar vista vel tu motivacija i struktur, sar kres buči.
4: Vorta, ke beše stere tadi as da da ke vi po treningu te za.
7: A ka nisu si kere manu su shune na su diken. Ta kamente penen ja kam avles ke buči, me ajarav su si omare chachar. So sko tip so danas lete, shaven kodos so so sa tu sa buchazi sa so tu keres.
8: No, nai specialno kanchu gade murabo ucha sa ferisoi mishto. Και κανασίτο σε τσάρι πέω η building, κασαβό και διρίς του τάλος του και σου σκυπούτσι του κάμες, έτα κατώ ο πάρο φύγεται κασού τα του και νάει και μου σαν το κετελέσει κπούτσι και μου σαν τα έβαλ το βλόβε, φέρει του παλός του και κοντούν κπούτσι
7: και τον
8: βίλκορ, όβα, ο τάπε σαν τσάρες, την διρίς του και ρούδες τσίρο τραγιό. Με βορταλούς άδεμ κατώ ειν ρίχνει και σαν τέσο βορμπισά άδεμ σου τούνος μας δικές του μέρ τέχνης. Αγίες βήμα εγώ πάνω σέν σαν τράγω μαγκά σου προσέτ πλήνταρε. Αλλά τα βάβω με τη λίρη και κέρα μου ρε βόλαν και μου ρε τραγιό να και μούσα είμαν και εμπάρικα την πεσάφκα να είμαν και μισθό. Κάρε και κοντό κουν κάνω τα βούλες κασέλω τραγιό. Βόρτο ο Σβέδος σήκοντο τέμπε κοντό και τέλ του κοντήμος λίγος την πυρίστε και ρες κατώ. Κάρε και φέρεις τη σώσ του αγκύρι σαν κοφάλο τε κερέ σου γίντος του κάτι καλό.
7: Πείτε εσύ του Ρωμνί, Βατρόμ, Βατσαβορά, τι κάτι πείτες.
8: Ζαλίρι σώσ και Ρωμνί.
7: Λάχι σας Βατρόμ, νιτσί. Είστε ταλίν, δε σαν τσάτσις.
6: Νο, δε μαγίντο τε λάσι εκ. Συνολίλ καταρκακό τσάρο, τα έτε δικά σου τόρτζολ
7: κάτι. Κάταρα περκέλτο.
6: Φενάς και έκανα πεμπούτσισαν. Τα έτσι κολέγα κερέλ πεχούκαν μέλα.
7: Κερέ πεμπούτσι.
6: Vai chiedere per
7: tutti.
6: Dai, di ches che solari equipo che nai chiedere tai nasvaloi. Il tempo è xino mini semester gelas. Pendanas les avrice chefos che vai ci.
8: No kata, frofando traio.
7: Ci pendanas. Ai
8: sugi parasas a becade. Te pinafti me ge chaches, mi janav che sar bish perasai kado. Ali chaches ka sebe bucha. Vika to mistoi che Κοντούλε μανοσέντσα και σε βενσίμα μάιμπλ κοντάκτο λέντσα. Αμέν και κνάει βράμι. Και μου σαΐ το δι βράμα τα αβλ, κακό κερδινό, βέντου τεν άβα του και μέωτε σιτό, μου σαΐ τα αβλ σκοτέ. Αγιο βρες τελέν μάγκε, σούν. Αγιες μη τριν είναι γοζάκτα και σήμα σαβορέν τσαβάρες εν τον κιστό λαό. Να, εγώ ρομπα, ζάκ κερ του κοντό.
7: Αλλά τι σαν ασφάλω, ατούν και σάρ ζανένα και τσάπησαν.
8: Να κατά τη σύγκη στην ασφάλω, ειδικά μου, δεν ξέρω πολύ δεν τα άφησε. Να, νοσομή τη σου μοκουτάλα.
7: Σικά μάγκη, κάμερα!
8: Τι να έκανε στην ατμοσφαίρα, μέντε. Αι, τε πινάχτω με και τσάξες, πράβει σοχα κόνη και κύριο πεχούλ και είπα και κάτι φρύτη, σάι, εκδίτη τσίρ και του δουλούν τεζά σβάρι. Καί, λες του και τρίιν και σάι, μου καλού το σέφω, τζάς του και κερές και του κάμε.
7: Σου είναι ρομάλε.
8: Οκ.
6: Βία με κάμας τσι πούτσι, κάικο τι πούτσι.
7: Να, μάγκε, πιστό είπε πούτσι.
4: Να γιώνω να έστουκε, να έστουκε και σάβει έναν πιτσίρι που τσικέρε.
3: Να έστουκε και σάβει λάν. I do love Kern Gaver, my baro, σαν βέλκομε πάλα, εμπίντε. Να έστουκε,
4: να έστουκε. Δε βλέσα.
3: All right. Ciao. Hey.
0: Du shundan ek podverhun ta programo Avas Pechibuchi per Dalo Ilar, so si produsirimi katar umami produkhun.
1: Från UR.
9: Personer på program om Mori historia. Dik Story Docs pod kan manush penen historia på lengotrajo. Live besena angre publika. Jacqueline Horvat, penel sarsas kanalaje krisko teresel koteka sas la kusuno.
10: Kanasima sefta bershengi. Kilemane apoteka mordeasa. Dav Andrea Kandelman medicina. Vitamina aikash. Ke apoteka sas andakash. Di kenkaring mande trin rakia, bon shukarsa sa neparnegada, avel yekaring mande, ay penel mange, kameste zumaves pe kacha vitamina, lav mea zumava vitamina, ay acharav sar fruti ando mui, di kaf pelende, ay penel mange gorgogo, kanavava bari, mesi tekerav buchi ande apoteka, mesi tekerav buchi sar kadara rakia, pala deshodui bersh, Abista du i bärs, man kan många ertimås. Bärsavan och kran och Helsingborg. Mure manushesa, amurdeye, shavenza. Aleravas man nikijme, korkoro, ke chijanavas kanikas. Avelim trananda Stokolma no Helsingbor. Palatrin stargez, lav memri familia e jastrande galeria. Ke ajavane galeria di kaftuke yek apoteka. Ma apoteka nai gata, ma medikavo shukarimosan delate. Pashov. Pasha levudra. Levudra sas anda felestri. Shadikavas Andre. E achardeman sar etsnuri sheikana sasefta bershengi. Dikav Andre e penav. Kaktasi ke mistikrav puchi. E kaktasi ke sitelel pesa. Palatrin stashon e apoteka vujem putrdisas. Nevisas e putrdela. Javka muromanush e penav leske. Tumas. Musete les pausa kata chiribuchi ke mejav te krav praktika. Digel vupemande del pegino, so penesan da chiromui, sardan tu gindo. Debute puchinas oker, si ame tsigne debut das le tehan. Penables ke meshu kares arakanes, chi das love. Mukman te krav kacha praktika. Jav, ke apoteka, roda ve praktika, den mane praktika. Jal yekshon, jal duishon, jal trinshon, dikav ke chi jal mishto, ke apoteka. Lelma yek dar, yelma yek nekazo dama gindo so jalpe. Nomea ne apoteka keravas buchi kai o kosmetik, ai bichinavas. Ma mohosunosas te kerav buchi ke asase medicina te jutivle manushen, no pekodo tributut utbilning ai mandenas. Chi jal mishto kai apoteka? Javka yeshe faike penavlake. Si buchi, Jacqueline nai. Dikes ke chores shal nai buchi yek ches tradas animatora me reshave amurmanush aimarel mange mureshefaika aipenel mange Jacqueline nai di anapoteka ke avili shefaika na Stokolmo muk prezentiv tulake me penamna chankle la kanchi tradas avorta kanarisas ke parkeringo Dikavpe mogom, ai penableske. Ambolde. Jav zumavav. Dikav jikai arisav. Avav ka apoteka, me nervez von, sasle saik chidimos. Von denaz duma möte sasle. Me beshav me muhiram. Sao status Israel. Ferim ashunav lenge hanguja, lenge glasura. E ferim kama fugo, te vorbinte shadav duma. Me shefaika, anda Stokolmo. Avelera klika ringmande. Skarakli, blondi barblo jaka, delman, jek intervjuvan o Stokolmo. Žav kere, el elma ek dar, eda magino so kerav, so avela. Najemen ker, kaj bešava, najemen buči. Žav ke mogo manuše penavljske. Či da sa, kete budi žav dran o Stokolmo. Kjelpe mande, sardan to gindu akana, pali. Naši sfrim ti žastar. Areslam, ano Stokolmo bešasas ke muhidei je ker trinalo, me, muhomanuš, muhiduiša ve, muhopral, a muhidei muhodat. Žalo prvo džavka buči, radujeme si mas, pičina vas. Gerava sata veli mišto, ferdim te šaj, kamen ma le kundrete, kamen ma muhiše fajka. Žalo dujto džes. Bičinav, Dav duma le manušenča, ker raman je vas, le manušenca. Otrito džes ledi sim. Čisim ke buči kod džes. A velo štarto džes. Žav ke apotekate ker rav buči. Kanava avdi kelma mu rešefaj ke penel mange. Jacqueline, musete dav duma tu sa. Ajde ne mu risoba. Penav devla so kerdema kana. So pasi sajla pendem vare so kerdem vare so. Penel mange vojkarja. Avelijek purogi. Kaj je apoteka? Ajda duma pa tudi, kaj jaz šukar, ki žuti sardan la, ki jaz šunesa spelate. Aj pala late, pala lako divano, sar vojda duma pa tudi, kama sa džeste da stojk utbilni. No kama vte žanen, ki kana kres bučijane apoteka, te buda ves fast anstelt, šov šon, te šaj den tu kado utbilni. Mangi dineles pala duiges. Pala ka čapurugi. Akana konsi ka čapurugi. Konsaska chapurori. Meshorachi diklemla. Meshorachi judisardemla. Boishorachi gavlika apoteka. Aishorachi avili palpale.
9: Katka ashundan i historia katare Jacqueline Horvat. Kajsiker dimme i Frida Spång berätta coach. I producenta si i Agnes Branting, hej Heidi Lekola. Ljudteknikern si och Jonas Mattsson, hej projektledare si i Heidi Lekola. Signaturgili siker dikatar och Viktor Bergdahl. Mori historia siker dikatar i Fabula Storytelling, hej produktionsbolaget Munk, Kajo UR.
1: Och vi fortsätter med program på svenska.
11: Hej, jag heter Malin. Vill du följa med mig in i fantasins värld? Jag tänkte ta med dig till en plats där vi kan drömma oss bort och bara slappna av en stund. Det enda du behöver göra är att blunda och lyssna. Lyssna på min röst och låt din kropp vila. Om du vill får du gärna ligga ner medan du lyssnar. Sitta skönt går lika bra. Det viktiga är att du ligger eller sitter på ett sätt som känns bekvämt för just dig. Ta ett djupt andetag. Andas in. Och andas ut. Är du redo? Nu åker vi iväg på en resa bland molnen. Fantisera och låtsas att du ligger på ett mjukt, fluffigt moln som kan ta dig precis dit du vill. Molnet stiger sakta, sakta upp mot himlen. Du känner hur du blir lättare och lättare ju högre upp du kommer. Fåglar flyger runt dig och du känner värmen från solens strålar. Nu är fåglarna nära. Du kan höra deras vingslag. Tänk dig att du och molnet flyger vidare över en älv. En grön skog. Och en vacker äng full av lila blommor. Vinden smeker dina kinder när du och molnet susar fram uppe i luften. Till slut kommer ni till ett berg. Ett stort berg som sträcker sig från marken där nere och hela vägen upp mot himlen. Du bestämmer att molnet ska flyga upp till toppen av berget. När du kommer upp på bergstoppen hoppar du av molnet och tittar dig omkring. Vilken utsikt! Härifrån toppen av berget kan du se alla platser som du och molnet precis flugit över. Älven, skogen och blomsterängen. Allt ligger framför dig och du känner dig lycklig över hur vacker vår planet Jorden är. Nu bestämmer du dig för att flyga tillbaka. Du hoppar upp på molnet och flyger tillbaka över älven, den gröna skogen och den lila blomsterängen. När du kommer fram sjunker molnet sakta ner och du landar mjukt och säkert. Nu är du tillbaka igen. Molnfärden är slut för idag. Du kan sakta börja röra på dig. Rör på fingrar och tår. Sträck på kroppen. Om du ligger ner kan du långsamt sätta dig upp. Vår resa i fantasins värld är slut för den här gången. Välkommen tillbaka snart igen.